0: なぜ中国軍がいないんでしょうか。
1: もしかしたらどこかに隠れて監視しているのかもしれん。
0: まさか奴ら我々を町に誘い込み、そこで袋叩きに。
1: バカ野郎！

0: まさかここまで簡単に行くとは。一兵卒も犠牲にせず聖徳が落ちました。
1: ガレーを撃つとき我々は旅団を発動した。まさか聖徳を撃つのに128人だけで済むとはな。
0: 我々は世界の戦争史において奇跡を起こしました。我々の名前も後世に残ることでしょう。
1: 違う、歴史に乗る名は我々ではない、チャンリーリンだ。
0: 大日本帝国万歳！
2: 万歳！
3: 放出话去，所有城的市民都不许出门，否则后果自负。
4: 是。
3: 如果有人敢擅自迎接日本人，荣家灭他满门。
4: 是。

0: 这，右转，下，这，这，这，鱼，哇，鱼，哎，什么呀？昨天晚上在这儿了。哎，这是，大小姐啊，应该是她子弟趴上来，往前走了，追。
1: 下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！下！
0: 哇哇，张老师，你说说，哎呀，你怎么还走啊？你白走路了。哎呀，你都这个样了，你还走路？你会流血流死你！哎呀，
1: 啊，轻点！
0: 哎呀，哎，你忍着点，忍着点。哎呀，我这有远，给你上点。哎
1: 呀，谢谢驴。
0: 你都这个样了，还走走走？你要走去哪儿呀？
1: 我要去白石村寻找族人。
0: 白石村？你找死去啊！要不是俺们驴爷打跑你那个什么自强阁，你早就没命了。哎呀，不行，不用去。俺带你回家，这大王朝待不了，就回俺们吕家寨。哎
1: 呀，我也是跑了，肉体存活，精神就摧毁了，那比死了还难受。哎呀，我一定要去白石村。哎
2: 呀，为什么不看好庄奇峰，把他带过来？有些事我要亲自问清楚。
3: 他跑了，我们只好开枪。
2: 打死了没有？
3: 他滚下山的时候，土匪就追上来了，我们没来得及核实就走了。
4: 周书记，周书记，吕家寨吕营和几个人带着庄奇峰闯进来了，拦都拦不住。
2: 哎，别动！哎，
5: 哎，吕营，
6: 你，吕营，姓周。
2: 对，
4: 把枪放下。
2: 我姓周，吕营姑娘。哎呀，你这是。